0: Det her er sommer med Nova.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.